grad kao brod velik i star. Ja sam mornar dušo, ej danas ima više bar.